Najika, na yebesa, na sansa na luika, kabuta apako. Kanilungu, nsalambanza